0: आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य प्रथम दिवसे नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य विपक्षी सदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसदः वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशील सत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया सन्धु इत्यनया सह मण्डलस्तरीय वार्तां व्यदधात्। होर्मुज क्षेत्रे उत्पातस्य निरन्तर वर्धनेन समीपस्थ देशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये अद्य नवम दिवसेपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखण्ड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्व सदस्यानां निधने सहैव कतर देशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधने शोक संतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
1: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: प्रश्नकालारम्भे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षी दलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टिम् अगात्। आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन्, सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड्गे नीट विषयमुत्थापयितुं प्रायतत, किन्तु निरन्तर कोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम्। उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्ध कार्याणि संचालयितुं प्रायतत, किन्तु अविरत प्रतिरोध कारणात् राज्यसभापि आदिवसाय स्थगिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वर्षा भवतु अथवा संसदः वर्षाकालीन सत्रं भवतु, यद्युभौ क्रियाशीलौ भवतः तर्हि अतीव लाभप्रदौ सिध्यतः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भात् प्राक् वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः न्यगादीत् यत् उभयोः सक्रियतायां सत्यां राष्ट्रस्य कल्याणं जीवानां मंगलञ्च भवति। श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य यूनां

सामर्थ्यम् आकांक्षाः च अन्तरिक्षवत् अपरिमिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभाष्यत यत् भारतस्य रिफॉर्म एक्सप्रेस इति परिष्कारगतौ आरोहणस्य परिणामः वर्तते यत् भारतस्य युवानः धैर्यं प्रदर्श्य सफलतां प्राप्नुवन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् केवलं एकस्मिन् मासे देशेन अनेके विशिष्टाः कीर्तिस्तम्भाः अधिगताः, येषाम् उपलब्धिः प्रत्येकं नागरिकं गौरवेण पूरयति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रिय मञ्चे, अन्ताराष्ट्रिय पटले, साम्प्रतं च अन्तरिक्षे अपि इमे क्षणाः भारतस्य कृते सत्यमेव गौरवपूर्णाः आसन्। श्रीमोदी अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु युद्धस्य निरन्तर संकटमालक्ष्य समग्रं विश्वं चिन्तितमस्ति। पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य संघर्षः भारत सदृशानां देशानां कृते एकं महत् संकटमासीत्। ये ऊर्जा क्षेत्रे अन्येषाम् उपरि आश्रिताः सन्ति। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उर्वरक रसायनादीनां विषये बहवः प्रत्यवायाः, संकटाः च उत्पन्नाः। तथापि भारतेन 7.7% विकासमानाङ्कः संरक्षितः, येन भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमा वर्धमाना अर्थव्यवस्था सञ्जाता। अस्मिन् एव पृष्ठभूमौ वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भः भवति। देशः गतिशीलतां धारयति, संसदः भावना च तस्यां गतौ नवीनाम् ऊर्जां सञ्चारयति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन समकक्षया मया सन्धु इत्यनया सह अद्य व्यापार निवेश कृषि स्वास्थ्य सेवा नवीकरणीयोर्जा अंकीय सार्वजनिक संरचना कृत्रिम बुद्धि नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुख विषयेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती। चिशिनाव नगरे मण्डलस्तरीय मन्त्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत्। यतो ह्येषा कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्डोवा देशाय प्रथमा राजकीय यात्रा अस्ति। द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य च संवर्धनाय, सुदृढ संभरण श्रृंखलायाः सशक्तीकरणाय, सहैव सान्द्र व्यापारिक सम्बन्धानां प्रोत्साहनाय उभौ अंगीकृतवन्तौ। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् भारत मोल्डोवा व्यापारिक मञ्चः आर्थिक सहयोगाय नूतनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव साकं राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्डोवा देशम् आपत् प्रतिरोधी संरचना गठबन्धने सहैव वैश्विक जैवेन्धन गठबन्धने सम्मिलितुं निमन्त्रितवती। सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्वपूर्णे होर्मुज जलसन्धौ उत्तरोत्तरं प्रवर्धमाने संघर्षावधौ अद्य अविरतं नवमदिवसेऽपि अमेरिका ईरान देशयोः परस्परं भीषण सैन्य प्रहाराः अभवन्। अमेरिकी सैन्यैः ईरानस्य खोर्मोज नगरं लक्ष्यीकृत्य क्षेपणास्त्र प्रहाराः विहिताः। ईरानस्य अर्धसर्वकारीय वार्ता संस्थया कस्यचित् स्थानीय अधिकारिणः वचनम् उद्धृत्य निवेदितं यत् बुशेह्र प्रान्तस्य दश्ती मण्डलस्य प्राशासनिक केन्द्रे खोर्मोज नगरे अमेरिकी प्रहारेण बहुषु भागेषु विद्युत् प्रवाहः पूर्णतया अवरुद्धः अभवत्। वृत्तान्तानुसारम् अस्मिन् प्रहारक्षेत्रे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इत्यस्य नौसैन्य प्रतिष्ठानानि आसन्। अनेन सैन्यप्रहारेण खोर्मोज नगरस्य कतिपयेषु भागेषु तत्क्षणमेव विद्युत संभरण श्रृंखला बाधिता अभवत्। अपरत्र जॉर्डन देशस्य सर्वकारीय प्रसारण संस्थया सामाजिकान्तर्जालीय पटले निवेदितं यत् तस्य देशस्य वायु प्रतिरक्षा प्रणाल्या ईरान देशात् जॉर्डन भूभागं प्रति प्रक्षिप्तानि त्रीणि क्षेपणास्त्राणि तथैव विनाशितानि।
चतुर्थं क्षेपणास्त्रं